Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša Radio Zenica.
1: Šta je smiješno trudno? Moj krevet je put bez nje.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom. Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 3 dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: marketing. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn, a premium line krevet s gold prestiž madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Za svaki predah kafa sevdah.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Tri dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3 XL pack 2,65 kg. Vaš robot.
0: Marketing.

se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.

0: Marketing.
1: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
2: Tri dana, top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
0: Marketing.

Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing minute.

znate šta, oni nas stalno zavijaju i nikada pošteno, što se kaže, ne kažu o čemu se radi. Znate šta?

Rekla mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio da nisam ja za te. Dok sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a čime bi te prosio.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put oko mi.

0: Маркетинг.
1: Стиже талас уштеда у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 3 dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: 13 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Perspektiva.

Perspektiva je u Srbiji u Novom Pazaru, a naša tema je studentski pokret, kao i činjenica da se sloboda govora često podrazumeva sve dok zapravo ne počne da se upražnjava. U ovoj epizodi govorimo o pritiscima, odgovornosti, medijima i posledicama koje mogu uslediti kada ljudi javno stanu iza svojih uverenja. Kolika je zapravo cena glasa i zašto je važno da ga ne izgubimo, čak i onda kada to nije najlakši izbor?

0: dok pričamo o nekim pravama i slobodama koje tek osvajamo, ne treba uopšte izgubiti iz vida da ni jedno pravo i ni jedna sloboda nisu osvojeni zauvek. Sve što smo do sada osvojili, moramo da branimo da nam ne bi bilo oduzeto. Sve što danas postoji, postoji zato što se neko za to izborio. A zašto je morao da se bori? Zato što je tu bilo nekoga ko to osporava. Ta vrsta ljudi postoji naravno i u našem veku, postojeće uvek i svako pravo i svaka sloboda jednom kad se osvoje podrazumevaju odgovornost da se zadrže.
1: Slušajte, policajci, mi ne blokiramo zato što nam je merak. Mi bi više voleli da sedimo da pijemo kafu, da budemo negde sa društvom ili da budem kući sa svoje troje dece. Blokiramo da bismo imali sutra bolji sistem, jer je ovaj sistem totalno sranje. Shvatite nas. Znači, budite na našoj strani, ljudi! Ovo je mafija! Korumpirana država! Ima nam je više prekardašivo, ljudi! Gde svađu te nas?
2: Mislim da su ove nove generacije o sebi naučile to koliko su zapravo snažne i koliko mogu da izdrže, zato što je represija nad njima bila brutalna. Oni su bili tučeni, pritvarani, zatvarani, osuđivani, osumnjičeni za rušenje državnog poretka, ustavnog poretka, šta sve ne.
3: Mi smo ovdje u Pazaru imali hapšenje na Bajram, dakle upadanje u kuće studenata koji su bili optuženi za rušenje ustavnog poretka, gdje im je prisluškivan neki telefonski razgovor. Držani su 15 dana, 20 dana u zatvor, nakon toga pušteni, jer prosto nema krivice.
1: Svi su pušteni.
3: Dakle, pritisti su postojao je pokušaj kriminogenizacije studentskog pokreta od strane vlasti, ali to se nije desilo. Dakle, ta borba je u svojoj biti, u svojoj suštini ostala miroljubiva, čak previše miroljubiva za ukus nekih građana, ali miroljubiva borba koju krasi strpljenje. Dakle, oni nigdje ne žure. Oni shvataju da moraju ovu borbu sistematično i polako da privode do samog kraja.
4: Shvatili smo jako brzo da ćemo imati posledice i shvatili smo čak i pre nego što smo sve počeli, makar ja sam računao na to da će to postaviti neke posledice, posledice velasti, s tim što nismo očekivali da će ovo ovoliko dugo da traje i da te posledice mogu da budu možda toliko ozbiljne. Ali iskreno mislim da to nije prepreka bila meni, a mislim da nije, ne treba i nije nikom drugom, jer posledice su mnogo veće ako ne dignemo glas. I to je glavni razlog što niko od nas nije ni razmišljao o posledicama.
5: Cena pravde jeste velika, donosi dosta velikih žrtvi, ali nekako da nisam tu gde jesam, ne znam, mislim da se ne bih osjećala ovako i prosto taj osjećaj da je nešto ispravno ne može da se zameni ni sa čim.
6: Kad sam bio toj tegobi, kad sam bio istiran sa fakulteta, nisam i tad planirao se povučen, znači opet kažem, mnogo je dato i u tom trenutku kad sam dobio šenje mnogo je izgubljeno da bi se povukao. Ja mislim da je postalo to očigledno prvi student u Srbiji koji je bio isteran sa fakulteta. Tako da, ja sam imao sam problema, da eto moj problem je rešen za razliku. Eto, to je još jedan dokaz kako kad je pravda, kad je Bog na vašoj strani, kako se pravda lako istera. Kad je čovjek ispravan i moralno i etički, kako sve dođe na svoje. S obzirom da sam prvi isteran, to moram ispričam kako to izgledalo. Mi smo se vratili bukvalno odmah sa šetnje, ono kad je bilo, to je bio, ja mislim, 2. novembar ili 1. 2. novembar. I prolazi neko vrijeme, prošle 2-3 dana, bio, ja mislim, to 4. ili 5. novembar. Meni stiže kući ujutru rešenje o prestanku statusa studenta.

0: čuo taj slučaj gdje sam ja istiran s fakulteta, ljudi su me bukvalno zostavljali, taj isti dan vide me na ulici, zostavljaju i pitaju čemu je problem, javljaju mi se, ne znam, preko poruka, daju podršku, znači, i ne sam opet u Novom Pazaru, nego generalno i Srbiji su mi se javljali ljudi.
1: Probleme smo svi imali, pritiske smo svi imali, sad zavisi kako to ide. To ide od ono najblažih pritisaka i najbanalnijih vidova pritisaka, pa sve do prijetnji. Ali mislim, pritisak je kad Informer objavi o vama vijest da ste, da rušite SPC, da pređate patrijarha, sve to objavio snimak na kojem vas njihovi batinaši tuku i kradu vam telefon, ali jednostavno to što se vidi na snimku nije bitno, bitan je naslov i bitno je ono što piše preko snimka, odnosno u opisu ispod snimka. To je jedan vid pritiska, po meni najviše zastrašujući, ono, pored toga pritisci od policije, čak i naše lokalne ovdje su jako veliki, toliko da ono, se namjerno zaustavljaju da imaju brojeve tablica naših automobila, odnosno automobila naše porodice. Zaustave, koriste svaku priliku kako bi vas zastrašili i kako bi pokušali da izvrše neki pritisak, ali mislim, ključ u tome što ja, makar i većina mojih kolega, nemamo čega se bojimo jer mislim, ne kršimo nikakav zakon i jednostavno mogu. Mislim, to je samo jedino što gubimo time je vrijeme, ali mislim, i to vrijeme, žrtvovali smo mnogo više vremena kako bismo ovo sve izveli do kraja, tako da mislim i to vrijeme koje izgubimo na to maltretiranje nije prepreka da bismo nastavili dalje.
2: Kad si u istorijskim situacijama da je pravda ugrožena, da je istina ugrožena, da je notorno čovjekoljublje ugroženo, a ti staneš na branik tih vrednosti, onda moraš biti spreman da to nešto i košta. Da li u valuti živaca u najmanju ruku, da li u valuti stresa, pa do ovoga svega što imamo ovdje, do pretnje i do pritisaka, pa i do fizičkog nasilja i tako dalje. Ali ja, iskreno, to sam pitanje, sad ako pričamo o meni lično, ja sam to pitanje odavno prestao sebi da postavljam, zašto sam birao da se bavim jednom ljudskom delatnošću koja podrazumeva da te stvari braniš, a to je umetnost. Ona je sama po sebi na strani čovjeka, na strani plemenitosti, na strani istine. A baviti se umetnošću znači praktično kao da si pod zakletvom da ćeš to da braniš.
3: Kada imate nasilne režime koji su zasnovani na nasilju, oni ne mogu sami baš da kontrolišu to nasilje. Nasilje se ciklično širi. I praktično, ne znam koliko je bilo, 30-ak studenata i profesora Fakulteta dramskih umjetnosti je izašlo na ulicu da blokira, da 15 minuta je tada bilo komemoriranja žrtava pada nastrešnice. I batinaši i aktivisti praktično Srpske napredne stranke su ih napali fizički u prisustvu policije. I to je bilo to prvo ozbiljnije nasilje prema studentima i onda studenti Fakulteta dramskih umjetnosti odlučili da blokiraju fakultet, da se zatvore i to je bio početak. Posle toga se je usledilo zatvaranje i drugih fakulteta, univerziteta i tako je počeo bunt. Naravno, onda je nasilje počelo da raste također, što je stvaralo još samo upornije osnove za razvoj studentskog protesta.
4: Scena gdje su koleginici u Novom Sadu polomili vilicu tokom lepljenja postera uveče.
5: Momak i devojka sa medicinskog fakulteta u Novom Sadu su ispred prostorija Srpske napredne stranke na kantu za smeće zalepili nalepnicu. Tada su dva nepoznata lica, kratko ošišena snažne građe, izašli iz prostorija Srpske napredne stranke i odmah nasrnula na mladića. Uhvatili su ga u kragnu i počeli daviti. Devojka je uspjela to da snimi telefonom, nakon čega su i nepoznata lica oduzela telefon i obrisala snimak. Tom prilikom su jednoj studentki nanijeli teške telesne povrede, šutirali su i udarali palicama.
4: Taj trenutak je za mene zapravo probudio još jaču želju da se borim, jer sam shvatila da to mogu da budem i ja, kao ništa me ne čini drugačijom. Da nisam se osjetila sigurno i zapravo je to nešto što je probudilo još veću želju za delovanjem, za učešćem.
6: Iskreno, najteže mi je pao upad na fakultet, zato što u tom trenutku nisam bila uopšte u Pazaru u Srbiji. I prva stvar koju sam videla kad sam otvorila oči ujutru jeste ta da su preko noći batinaši i tadašnja rektor

0: iskopali i na jedan monstruozan način izbacili moje kolege, moje prijatelje i sve ono što su oni preživjeli, a pritom ja nisam tu da branim ni njih, ni univerzitet, niti da budem uz njih. To je ono što mi je najteže palo. Nekako bila sam daleko i osjećala sam se nemoćno. Taj trenutak je bio zaista i nekako... Imala sam utisak da sve to što smo mi gradili do tad je ovako nestalo. Baš što ono kažu, srušio mi se Sneško.
1: Ako je obaveza profesora univerziteta da studenta uči kritičkom razmišljanju, onda su profesori koji su dali podršku studentima bili barem istiniti u onome što su, o čemu su učili svoje studente. Loša poruka koja se šalje studentima progonom profesora jeste da kada kritički razmišljate, vi onda trpite i posljedice tog kritičkog razmišljanja.
2: Cijenimo podršku naših profesora i vrlo nam je žao i borili smo se za to da se vrate na njihova mjesta koje su izgubili, tj. Na njihove pozicije kao profesori i akademski građani. I vrlo smo im zahvalni na takvoj žrtvi.
1: Mi imamo jednu situaciju na univerzitetu koju od samog početka kontroliše određena skupina ljudi koja raznim manipulativnim radnjama na univerzitetu, pravilnicima koji se stalno mijenjaju, tumačenjima koji idu na štetu profesora. Prosto se desila ta scena koja je u nekom trenutku odlučila da jednostavno digne svoj glas protiv načina na koji se sputava taj univerzitet, sputavaju ljudi u njihovom intelektualnom i naučnom razvoju, a s druge strane etabliraju na različitim pozicijama na univerzitetu ljudi za koje čaršija zna da su elementarno nepismene osobe koje su došle do svojih diploma na jedan veoma obskuran i čudan način. Jasno je otprilike sve. Mi smo ipak odlučili da dignemo glas protiv toga, uprkos tome što smo znali da mi svi imamo ugovore na određeno vrijeme i znali smo način na koji će se uprava obračunati. Ali, dakle, otprilike, to je bio, dakle, borba za oslobođenje univerziteta i jedne zaista brutalne kontrole svih zaposlenih na njemu je dovela do toga da ja trenutno nisam zaposlen na univerzitetu. I nije to nešto što se desilo samo na Dumpu. Mi imamo slučaj Jelene Kleut na univerzitetu u Novom Sadu. Pre toga smo imali onu cijelu priču oko Dinka Gruhonjića i tako dalje, ali s razmjere koje su se desile na Dumpu, s obzirom da je to najmanji univerzitet u Srbiji, činjenica da blizu 40 profesora i asistenata je više nije na univerzitetu i da se to sve desilo za vrijeme mandata, trogodišnjeg mandata jedne osobe na tom univerzitetu, govori o tome kolika je devastacija.

0: S obzirom na stanje medijskog servisa u našoj zemlji, mislim da javnost nema potpunu i, kako da kažem, tačnu sliku o javnosti, jer sve to zavisi od medija koji sami ti ljudi prate, a s obzirom da su mediji koji šire tu neku propagandu, to jest lošu sliku o studentima i studentskom pokretu i celoj ovoj ideji, mogu da kažem više zastupljeni nego oni koji šire nekako, po mom nekom ličnom mišljenju, malo tačniju sliku, smatram da javnost i dalje živi u tom nekom medijskom mraku i da bi se izašli iz tog medijskog mraka, potrebno je da sami ti ljudi žele da to promene.
1: Mediji imaju, i novinari imaju više uloga, a ona prva je da sačuvaju sebe, da sačuvaju ono malo kapaciteta koliko je ostalo za objektivno i profesionalno informisanje. Da sačuvaju živote novinara koji su pod stalnim pretnjama i stalnim napadima. Evo, imali smo nedavno napade sekirama na novinare. Dakle, sljedeće su ubistva. Na drugom mjestu to je informisanje o opravdanom buntu studentskom i građanskom koji traje više od godinu i po dana i da se izvještava o mogućim alternativama ovoj vlasti. Tih 2000 medija koji su provladini, najmanje, oni zatrpavaju naš medijski prostor potpuno besmislenim, beznačajnim informacijama, lažnim informacijama, ali i veoma često govorom mržnje. Tako da je veliki izazov pred onim medijima koji još uvijek funkcionišu profesionalno. Vidjeli smo da je i studentski protest, da tako kažem, izbacio novu neku generaciju aktivista, možemo da kažemo, u informisanju. Studenti, to su aktivisti koji prate proteste, koji prate studentske manifestacije i o tome izveštavaju na svojim kanalima, bilo da YouTube, bilo Instagram ili bilo koja društvena mreža. I to rade na jedan veoma posvećen način i oni zaista popunjavaju jednu veliku rupu koju ne mogu da popune zbog nedostatka kapaciteta mainstream mediji, da tako kažem.
2: Postoje pritisci, politički pritisci na one medije i na one novinare koji neće da rade kako im se kaže, nego onako kako jednostavno etika, novinarstvo, sve ono što su oni učili, radili, zapravo jeste. U takvom ambijentu u kojem je naša država, te stvari su sve učestalije. Ti pritisci su sve učestaliji. To vidimo prije svega po tome da posebno manji mediji, sad i veći mediji, kao što znate i veliki mediji u našoj državi, su na ivici sa preživljavanjem.
3: Građani Novog Pazara nakon 17 minuta tišine ostali su ovdje, blokiraju jedan deo grada.
2: Mi, na primjer, kao mediji, kao takt mediji, jednostavno smo tu s kakvim god sredstvima, na koji god način, s kakvim god pritiscima, nastavljamo dalje, jer danas je Tamara Skroza rekla jednu mnogo dobru stvar, a to je novinarstvo nije posao, to je život. Mi imamo sad situaciju da, i što je meni jako jedna velika stvar, da to je bilo i 90-ih, sad ja ne znam, mlada sam, ali eto, mi smo u grupi sa organizacijom ANEM, koju vodi ekipa oko Verana Matića, i oni su i tada, 90-ih, ali i sada, u najtežim trenucima oformili, a sad opet probudili, ANEM. Znači, to je nešto što mi se mnogo sviđa kod hrabrih ljudi, što kad ne iđu krizni momenti, krizne situacije, ne razmišljaju da odu, ne razmišljaju da se raspadnu, ne razmišljaju da odustanu.
1: Mi smo praktično nastali kao omladinska Ritam srca emisija i Indeks 202 studentska emisija, koje su postali 80. godine. 89. smo formirali B92 radio. Radio narednih 8 godina praktično kao piratski radio, nisu imali dozvolu. Ali prvi studentski protesti bili su, koje smo doživjeli, kojima smo učestvovali. Na neki način je 9. mart 1991. godine, kada su bile velike demonstracije u Beogradu, nasilne, na kraju su se pojavili tenkovi na ulicama, vojska, i to je bila prva zabrana B-92. Mi smo narednog dana nastojali da nekako povratimo emitovanje i to je počelo sa maršom studenta i studentskog rada ka centru Beograda i jedan od njihovih zahtjeva je bio da se oslobodi B-92 i tada Studio B. Studentski protest je tada trajao 5 dana, mislim, na kod Terazijske česme. Zahtjevi su bili da odstupi ceo uređivački tim Radio-televizije Srbije, da odstupi ministar unutrašnjih poslova, i ne znam, bilo je 5-6 zahtjeva. Zanimljivo je da je tada Milošević popustio i smenjena je ekipa RTS-a, smenjen je ministar, ta ostavka ministra unutrašnjih poslova. To je moje prvo suočavanje sa studentskim protestom i tada smo stvorili taj model onoga što je i danas na neki sličan način izveštavano o studentima, dakle da budemo što je moguće više u funkciji uspeha protesta.
2: Na ono što mogu da utičem jeste da radim svoj posao onako kako treba da ga radim. Onako kako moja profesija od mene zahtijeva, znači profesionalno, dosledno svim onim zdravim stvarima i mislim da se samo tim i takvim postupanjem podržava ideja demokratije, slobode govora, slobode razmišljanja, funkcionisanja u društvu i sl.
1: Nekoliko, na primjer, novinara je u životnoj opasnosti u Srbiji. Sada se i meni isto tako često predlaže da moram da napustim zemlju, ali niko ne želi od nas da napusti zemlju jer znamo koliki je trud uložen u to da odbranimo elementarnu čovečnost i elementarne postulate iz naše profesije i civilizovanog društva i demokratije i praktično niko od nas ne želi, bez obzira po cenu sobstvenog života i tog rizika da napusti bojište u kojem je svaka nekakva profesionalna, moralna i snaga apsolutno i profesionalna apsolutno neophodna.
4: Jednostavno više nismo mogli da trpimo. Nismo mogli da trpimo ono što se dešava 30 plus godina ovde. I pravo da vam kažem, ono, ja mislim da ono što ovaj režim radi danas, to nije nikakva novina, to je samo produžena ruka onog režima iz 90-ih godina. I mnoge generacije su trpele to i oni su trpele razne pritiske, ja razumem da su mnogi od njih iscrpljeni. Sad su došle neke sveže generacije, neke generacije koje jednostavno neće da trpe takve gluposti, koje jednostavno neće samo da preživljavaju, nego su naučile da žive, hoće neke prefinjenije stvari, hoće bolju zemlju i neće jednostavno da dozvole ljudima da im diktiraju šta da rade i kako da razmišljaju.
5: Svaki diktatorski režim svoju diktaturu gradi u bazi, u osnovi, u temelju je strah. I onda kada se bojite, a svaka diktatura propagandom stalno tera ljude u strah. Mi smo imali sa ovim režimom, oni su vladali i 90-ih, što mi često i zaboravljamo, dakle 10 godina plus ovih 14, 25 godina, to je polovina mog života. Oni zapravo vladaju na manipulaciji strahom. I onda stalno plasiraju na različite izvore straha. Od toga napašće nas svi, niko nas ne voli, napašće nas Hrvati, napašće nas Bošnjaci, napašće nas ljudi iz Kosova, pa Albanci. Oni su sad došli dotle da prave neprijatelja od sobstvene dece. Naravno da na to više niko ne naseda. I ljudi su se oslobodili straha. I onog trenutka kad smo se mi oslobodili straha, tad kreće da se zapravo urušava taj diktatorski režim. I ono što mi često možemo da čujemo u našem govoru, u narativu je strah je promenio stranu.
6: Glas i postupci, odnosno uticaj postupaka je bio jako mali u prethodnim godinama u Srbiji. Prvo zbog cele medijske slike i propagande i mašinerije koju vlast imala da obespravi i da diskredituje svakog ko digne glas. Ali smo videli da se to u jednom trenutku promijenilo i videli smo u stvari kakve to posledice ima, da se u stvari da se skoro celo društvo i većina građana, ona i jako veliki broj građana uključuje ne samo u podršku, nije samo pružio podršku, već su se uključili u aktivnu borbu. Tako da mislim to što konačno se čuje neki glas koji se ranije nije čuo je ona jedan od glavnih razloga što jednostavno što imamo veliku podršku, što se veliko ljudi uključilo u borbu, pored tog razloga, odnosno pored te netrpeljivosti prema nepravdi i potrebe za pravdom, jer više niko nije imao izgovor, kaže, ja ne mogu ništa da promijenim, jer vi imate neke mlade ljude koji su uključili, imate građane koji su se uključili i svakog ko bi rekao, ko bi stao sa strane i rekao, ja ne mogu ništa promijenim, bi pokazao ništa drugo, sam licemirja. Tako da mislim da se glas čuje, da se svijest i psiha ljudi promijeni kad se njihov glas čuje, kad njihovi postupci mijenjaju nešto i mislim da smo već mnogo šta promijenili, a nadam se da će ona glavna promjena i uskoro doći.
7: Uprkos svim pritisima, ono što se najteže može zaustaviti jesu ljudi koji vjeruju da promjena ima smisla. Pitamo šta dalje? Kakvo društvo mladi žele da sagrade i šta će ova generacija ostaviti iza sebe? Pozivamo vas da nas zapratite na Facebooku, Instagramu i TikToku, a mi vam se javljamo ponovo iz Novog Pazara za 7 dana.

imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater, što bi sve da zna i od svega

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis carpet washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada je 1999 KM. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
4: Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
5: Onyx. Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica. Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.